Kalau kata Abah Ali Balimau, bawa panci sekalian lah Bah Kodrat, mun bekamping di lantai 4 di Arwah. Kita mau barbeque. Jadi kada pakai panci, Bah. Panci lagi napa? Barbeque-an cukup pakai ini.

Dan berikanlah kepada kerabat dekat hak-hak mereka, juga kepada orang miskin dan yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.